Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 17. august 2026. godine, dan ponedeljak, a sjeje mjesto sa vama 7 sati i 20 minuta. Još jednom dobrom, lijepom, ugodnom, svježevom jutrom.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa. Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa, u studiju Erna Sedić.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Poslanska Krupa. Situacija sa požarima na području Sanskog mosta postaje sve ozbiljnija, a dodatni problem predstavljaju visoke temperature i suho vrijeme koje pogoduju brzom širenju vatre. Bosnu i Hercegovinu je tokom prvih šest mjeseci ove godine posjetilo 857.337 turista, što je za 1% manje nego u istom periodu prošle godine. Međutim, broj noćenja povećan je za 1%. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse i zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine potpisali su u ponedjeljak u Sarajevu partnerski sporazum u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. U okviru aktivnosti unapređenje objekata za učešće žena u vojnim i policijskim snagama, graničnoj policiji Bosne i Hercegovine osigurano je 135.000 konvertibilnih maraka, te 135.000 konvertibilnih maraka Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine istaknuo je da ulaganje u bolje uslove rada žena u sigurnosnom sektoru predstavlja ulaganje u institucije i društvo u cjelini. Zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse

Poštovani slušaoci, vi slušate Vijesti Radija Poslanska Krupa. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse i zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine potpisali su u ponedjeljak u Sarajevu partnerski sporazum u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. U okviru aktivnosti unapređenje objekata za učešće žena u vojnim i policijskim snagama graničnoj policiji Bosne i Hercegovine osigurano je 135.000 konvertibilnih maraka te 135.000 konvertibilnih maraka Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine istaknuo je da ulaganje u bolje uslove rada žena u sigurnosnom sektoru predstavlja ulaganje u institucije i društvo u cjelini.